kele pile saba nani aduru wara akele pile saba nani duru wara wara ametara sa demsere betara mesaka ametara baraka baraka baraka baraka baraka baraka mi ametara sa tubabu jamana tubabu jamana tubabu jamana aya mesa barate kala kasana sa alo aya la mesa oho tubabu wara tisoro la kasana sa katasa katasa abe sunguru pile la sa sunguru pile sunguru pile alo sunguru mita katasa ajukuna biera la ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya